0: The Seeds, Can't Seem to Make You Mine. Los Ángeles, Estados Unidos, 1965.
1: Facebook, Uniradio Velar.